어서러워 주트는노 풍디 볼까 함 따버 크나바디 꼭으로 빠이 꼭 도마보 박로 National Testing Agency 보록니 오피셜 웹사이트 NEET UG 2026니 타이샤 암족 몽니 워 UMRC 야사파 타이 피록 몽 블라이 레코드 클라이야 Montreal Club Professor Dr. Manik Sahatini Udipuro Gumuti Hangorni Koksukusi Tamrazak Nuis Sibri Rasai Rangni Kaisi Hamkraiginang Tangbutang Sengui Senganutai Holongtong Kayana Montreal Club Professor Dr. Manik Sahasaka Hapangni Bebak Luku Hamkrai Samungbutangni Naharmung Onka Lukurokno Bebak Pasingtui Sep Runani Avoni Bagui Prosasonic Bebak beremni officer rokno tei tongko song lukurokni logi kuthama hoja khlaimung bangrunani nangana. Bharatni nokhayung seri nainai mothani gogonyang kru module sepni kaitham nangkukma amjokmung sasamung gnang ongkha. Montribokrok Narendra Modi otalni neisidok Salmario Kokti Salni Pung Damji Sao Akasbani Man Kibat Pandao Hakotor Tai Bui Hakotor Ni Lukurok Bai Koglam Salayana Aba Onga Ne Man Kibat Ni Phil Sara Thamsi Dok Berem Ni Panda Hukbar Montri Rotonal Na Chaka Haste Ni Omotei Bhutai Tai Kawazi Bhutai Arab Amir Sahi Ni Dubai Ni Hatiyo Sogukya Janajati Hamkrai Monji Vikas Deborma Haste Ni Ri Yak Thanti तो सर सुनामखोर हमक्राय खलायना नाहारै केन्द्रनि मन्त्री गिरिराज सिंहनि थानि पक्साब दिसाखा जिबि साखाम नखनि साखामियारखनि ताय साखाम नखनि बेभाग जोंजाल डाक्टि याकाक रजाकनानि हनै साखा प्रोफेस मन्त्रियोकरा प्रोफेसर डाक्टर मानिक साहा बसकां दामनि सिब्रियो हास्तेनि सालथां ताय सिबाहि जला हांकर गोबां वाटै वाइमानो हनै हजाग मुंग्रखा नबारदै बारनायखौ तिनि सालनि साखानि तुंमारि थामजिनै डिग्रि सेल्सियासनि गानागिनि दङैमानो आसा जरतै खोनाबायखा खबर खक्तमा बबा अबनियाग्लनर खनायमानाय तिनिनि वानसुङाव बान्दा खनाय तंग्रेतै लगिउथों